Granskarar hava nu stafest at hesin snultare er a finna ui føreskon seie, hare og kjetto. Og menneska kan blua smitta av hesin snultare. Anna evni at eit super el ninjo vi a teka sig upp ui kyrre hevnum. Hva det som hendir og gosse for dette averska vekkri her heima, tjakon. Omfram dette, så skal vi da snu høyra om tverdar sjøynast og nudjast og alt kjau oppdegingan innan vissendheimen hissa vikna. Men fyrst, Toxi Plus Mosa. Eifinne Magnussen, lektari ui Lufrøye, kommen ui utavstånden.

skrona nu Jambalaya, hette sending ur saunonon som festifere var kjent i 2020. Inge Samuelsen er vel lagt til rattes.

One Man Band vi bøtsnån Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til årsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen og farne viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og så stat prishandanen og galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjør. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner årsens orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsens Sankur vir leten Taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brad Tursi, som limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevndur i Bolsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year hesensangrenn.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country overvalter til årsens stekle Sambart Academy of Country Music. Sanchener God's Country og One Man Band var bare innstidleier til boar heierslønner årsens stekutgave og årsens sang. Var det ikke rettelige hvor stager av mån til avgjørst verur hvor vinner. Men talene rommene er et kogreislo med den flere tusen folk som er limer i Heson Akademien. Og i år hender det ikke helt av vanlet. Ta spenningren var avtuga vår kvar for vi heir noen Entertainer of the Year. Det var nemlig ikke semje om kvar skulle få av prysen. Heiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

Vi har hørt Carrie Underwood vil lære om backsliding av nødvendigvis å flå henne Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deile heieren Entertainer of the Year, sammen med sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgt. Hette første fyr at tveir sangere Finko enda heier at deile. Just Entertainer of the Year vil møtter å være at han tignerligeste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høre om alle ui Thomas Rhett. Hey.

Thomas Rett ved sannsjonen Remember You Young, gjorde senest utgave av hans herre Center Point Road, og kom ut i mai 2019. Thomas Rett var valgt av årsens mannlig sanger i 2016 og atter i fjør. Og i år vann han så den største av heirnen, årsens underholdere, Entertainer of the Year, sammen med Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrir finnst henda hægjur. Det var ui 2019 og 2020. Trúi ára rea 2006, 2008 og 2019 var hann æsni vald Orsens kvinnelige sankari tjó ACM. Hon var i uppskott i æsni i år, men vann ikkje til gjördist Maren Morris. Vi får ikkje høyra Mali og Maren Morris i hese sendingsne, men vi skulle høyra Mali og Orsens mannliga sankara. Vi alle fall av mannen og vi var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað seg og metalja vel við Timon Bowen útgávunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get sum kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við eina vikkajari deluxe útgávu av þessu fløvuna What You See Is What You Get í oktober og ta vera fimm nutjur sanger við. Ein af hesum nutjur sankunum just kommit ut som stäkliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjasta sangjennom fra hans herre hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, tjevor foreldrensynon og taimon som tøyma koma allurs etterhånden, heiren fire at han våren tann han Nå mykje om ACM-viruslønnar, og her med færre vågjæren skilt jeg til å si at hinn store fellesskaperen og i eisen lette slukar viruslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper lette vanlige syna viruslønner i november. Det er galtande fyrir utgaver som er kommna fra 1. juli og 4. Fram til 13. juni og i samme år som viruslønnar være handegjær. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville er såstatt ikkje avvirska av koronastøvne. Nu vender vi datter til Ray Charles. Mikkedein 23. september våren 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Hovas Ray Charles verið mettir að vera ein ikon innan jazz og særliga rhythm and blues og soul tone-like, så hei han rattliga stóra averskan á country tone-like-in just om það mundi som tone-like-a utnavrin röndi at etablera sig í Nashville og Tennessee. Og henni röndi að gera búin til það hann í dag, The Music City, og Hovasborg fyrir særliga country tone-like. Ray Charles gav fyrsta plata sunna ut i 1923. Fyrsta fimm årene medan han gav ut av platafellan om Atlantic var han sera virkin. Her kom flere utgaver om året. Mest soul, jazz og blues tonelagor vi står bandet. Hetta var tonelagor og vi var naturligt fri hann a spela, men Ray Charles var uppvaksen vid nekvun country tonelagor. Han var sagt i endemenningun sunnun om banddommen ute av bygd i Georgia, at einaste fyrir viku han slapp a sitte opp i omkvöldanar og lort etter utvarspe, var Mian Grand Ole Opry sendte. Så noen domte tonelagen Tja Hetsjennon som var framme innan hetta sle av tonelagen og i 40 og 50 år nå. Et dømme om hetta hørtes av platene The Genius Sings the Blues, og var utgjøven i 1921. Første leie av besøyene et Tja Hank Snow.

Vi har då Ray Charles, vi kjenta sanns noen I'm Moving On, som Hank Snow skriva i under John Roll Trush. Ray Charles sang han inn under John Roll Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og i vær en oppsamling av opptøkken han hei gjørst fyrir Atlantic platefella i opptøkken av 50-årene. Og under John Roll Trush kom så platan som gjørde Stein Marskasteiner og i country-søvnen. Ikke tog at det en country-plata, men tog at det en plata vi kjente en country-sankon. Modern Sounds in Country and Western Music eitir platan. Ray Charles hefur nú sagt mála við ABC platefelagi og platan upptikin í New York og í Hollywood í California. Men henda platan skuldi fáa stóran tutning fyrir unga tónleika utnæin og í Nashville eisne. Og í stórverkinum hjá Ken Burns heimildar sjónvarpsrøynum om søvna tja country-tonleisnån, veri greit fra at hendan utgavan tja Ray Charles vera sle av bjergjink fyrir country-tonleisnån. Ray Charles var ekvilega vel omtøktur, og til at ein rytm en blues-sangare og stór stjötna tja Tamo Litto spalte henta tonleisen inn tog honom domte tonleisen, vera sle av diktarstemple fyrir country and western, og i annars var metta vera bygdasligur, hillbilly tonleikur.

Born to Lose, tja Ted Daffan, platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottidgen at ein volume 2 kom ut settene i 1922 trus. Av settene utgavene hørte vi første sendingene Take These Chains From My Heart, tja Fred Rose, og fyrir låte så gjerne You Cheating Heart, tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktiver tonlagare. Han døye 3-4 år gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekk om Ray Charles i hese sendingene, tog overleggen han har i hans største tøtning, fyrtastlig av tonelage og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høvsleiklodden, toverter at vi melder. Og i stedet har vi valgt å spille nekker kjentar Goar Country Sanger ut i ett, her han synker sammen med Goan Vimmonen og i Nashville. I den første to egna utsettingen til Ray Charles, av en av Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar hørt en rød av country-klassikeren vi lottok av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles ensamhetland vi Ring of Fire, et av store hittene til Johnny Cash. Nei valgte at Johnny Cash eier henne sannsyn, men det gjør han ikke. June Carter, som settende gjørdest kån hans her, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Sjøen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Ero av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under 1944. Ei saun av duetton sammen vi kjente hun country-sangeren i Nashville. Platan verserer vel Motigen og nått i oppa første plass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der boa Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sangkur tja Paul Kennerly og Troy Seals. Sjøen hørte vi til Ray Charles, hun har sær sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, tja Gary Gentry, et sinter om jeg var veri av kjemte, vi er som sangvelnån, da hoksa vi rom at Ray Charles var blindur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room tja Freddie Powers. Plosset fyrir enn eine duett av trett av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hava skriva Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde så mesterliga av Flowne Friendship og Inujandro Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var takningur i det. Jeg fyrir at enda vi einan gåen sanje som Ray Charles synger og som mer damer ekkelig vel. Talan om en sang tja Leon Russell, som ofte kallar seg Hank Wilson, ta han framførde countrytonleik. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansara A Song for You, gav Ray Charles en av Grammy-virslun i 1994 fyrir besta Rhythm and Blues sang framførslu til året. Bånande heva tikkun dama omkrar av sangnun i det, Jambalaya med rattur om en av vikom.

Og det var Inge Samuelsen, og vi leier Jambalaya til Rattes, han har sendt Inge hver første fersent i 2020. Og vi kan legge av trett at Inge verur at høyre vi Jambalaya sendt og i vetra skronnet, og den første og i noe røyene hun kommer neste leier det.

Og nå sender jeg brettene fra fyrre personen og kjær. Og nå sender jeg brettene fra fyrre personen og kjær.

Goa morgon. Klockan hon är Holkon Shay och till mig det var nu tjänte september. Sjóna rúsur í morgun um 5 minuttir klukkan 5 minuttir yvir Holkon Shay og fylli við aftur í kvöld klukkan 8 minuttir yvir 8. Dagurin eitir Gorgonius ella Santa Kiran. Hér er okkun eitir Dagurin Gorgonius eftir Santa Gorgonius sem døi umlei 303 eftir Krist. Han var ein pønslavatte ur fattenkirkjene. Gorgonius var herovaste og embedes med romerska kaisaren Diclotanius og Nicomedia. Takk for fylgjegan her at han mun kristne byrja jo i Arnon 303 med utmalt i han allement pøyningsni at han mun kristne og jotta i åpe sunne ekno kristno trygg. Av han tegjen og løy pønsla votta deian. Lauder hans vore i 8. öld flottar til klestri og i kors og i lotringen av biskup non Krodegang av Metz. Derskanen av Gorgoniusen brøtte seg så hian i oppdjøkten Tyskland og tiltar norrlensk og mi altar kalenderen her. Og i keltiskare og breskare sier venje er 19. september og staurer hatjardavur for Santa Kiran som levde fra omlai 516 til 524 etter Krist. Han antaist hentet deg inn. Kiran var sonur hans mi og gjørdist ein av taimon via gittne 12 apostlen i Urlande. Han setti av stån størpere klestersetre Klonmak Nois vid Kjannan Onna i 544. Klonmak Nois klosteren gjørdist til ein av taimon tøtninger mest lærere og mentnerstøvn i Europa og i Mjøldene. Vekri godt i morgon, og vi får høre hos vekri vi om man har løte, men... Let's feel it's a beautiful day.

Vi tar det her balsen takten og leie åndsje år. Ja, jeg tar seg i morgen om vekkere. Vekkere var godt. Og jeg skriver til min i morgen at det tar førre fjall i morgen til å være konøytene. Konøyer med igjen når vi deler, skriver vi kommende. Og så er det til er vever til da, og mamma utnytter hvem den eneste gav av det. Og i hesen tøyen vi at få fjallene gynnsjen. Og jeg begynte bare å snakke at jeg er ikke noe som også har samme tanker at få fjallene gynnsjen. Så ta flette, så hvis det flette kan jeg være gjør der, og kjøter ikke opp at henka. Det var sånn til løyt, men det skal jeg ganske... Skal man ha smak, så skal man ha makka, som sier om skje. Klokka nå er skje minutter og skje. Det kan jeg løyt la søvier for dødlanda. Jeg sover lykke og pata. Det her var vi helst at sagt anker til et eller annet. Hoksa fløyre, fløyre fyrir ta en ring, eukje skal tekast, et eller annet trupel, trupeløyje skal løysast. Oftast det kanskje bare en ombyring, for jeg vinner ser jeg sindri av tøy, men kvæt om det ikke er bare nekka man sier. Kvæt om høylen virlige løyser lussens gater, mian til svever så søtan. Halla granskare av Northwest University har vært gjørst anna røynd som mest av ætlån minner om livet som står røyna science fiction. Teor etnast høymon er at gassareien hakka seg inn i dreymanar tja fölk og få til å løysa gator etla trobeløykar ui svøvne. De finnke fædra 20 fölkun som öll høtti enda nir egenløyka er at de vita at de drøyma mye enn de drøyma. A fagmal eitretta lucid dreaming. Og at lucid syndrom er lagna fyrirbrygd til lucid dreaming, og er stund nevnt tilvita og dreamer, eller klar dreamer, til en tilstand eller støva her til å være fullt vitandi om at du dreamer, medan du dreamer. Og i vanlige dreamen halter vi som høylt at alt det som hender i dreamen, lyka mykje gussi og verilligt etla løyet det er verilligt, lyka tilvit vakna. Men i en lucid dream vaknar han partner høylanden som stendte for kjølsvitan og lågskar hoksan med en kropperen framvis svever tungt og i remsvøvnen. Altså det var ikke det du drømmer. Nå, men alt kan ikke det. Granskare er bøvise feltene om å løse nekker utrolig torfere gater og noen kanninger rommet. Hvor gata har sin egna særstegge ljø knytt i at seg. Det kunne være fuktelig ljø eller rytmisk trombospel. Gatnar var så torskildar at nästan ungen mekna i at løysa der fyra sankar tog og til at du se at sova. Men så byrja jeg til undrona verta. Om nattena var jo östen matet til å sette av lorstarne som målt om andadrotten av lottekarna årsaka som målt i andadrotten og høyla virksomhet. Ta det så kom jo i remsvøvnen svøvnefasene her vi drøyma allermest. Spalte granskarne spegla ljau fra heltene av taimund torfer og augrøyde gatenon inn i øyrene av taimund drøymand. Og hva hendte så? Heile 45% av lottekarnon drømte om just her gatenar som tedi horst ljau fram. Granskarne hadde altså stort høyre dreymon utanifra. Og da stekker jeg skjer. Ta det vaknaje, vurste det seg at omlai 40% av taimund som hadde drømt om gatenar knapple av mekna at løysa der. Og tja taimon som ikkje hadde drømt om gatenar, var bare 16% uklare å løysa torfer oppgavna. Så sjalt om vi sova, så arbeider høylen vujari i myrskrunnen. Han finner nukkja kreativa løsner og løyser trublar oppgaver mian kropperen kvillir. Så neste fyr, du stender fastere under ringen trublar og sier at du vil sova på det. Ja, så det er kanskje just det klokaste du kan styrre over fast gjørst. Du vet det. Helt høylig spiller. Jeg røyner å finne noe løsning. Hette var morgonstunden og i morgon. Jeg er ferdig lykke til å finne en sang som passer noe lønner til. Hva tar vi til? Vi tar en 30 minutter. Ja, vi kunne takke. Ja, ja. Som sagt, tøyden kommer nå klokken 20. Og så kommer morgonlester, badnødvarp, og så kommer gøpa morgonfølger. Morgonstunden har vært etter og i morgen er klokken 20. Farvel, NTV. Taylor Swift, I knew you.

0: Og nu klokkan 6, og jeg kvann skil også klarer vi dagsens vestu tøynda sending.
1: Kongalir, gester og rujtjesleirar kommer til Norex at vise herald kanskje seinaste heiren nu han fyrir til grevar og idea. Flere hotell og i Midtbøynen i Oslo utselt i samband med gjerraferna, og ånder enn teg og i skolo til gjerraferna slipper ikkje agista. Frøyrkur konger og Mari Drottning omboa Danmark vid gjerraferna, tebyggva ombor og Dannebrog. Norska politiet vel fyrreika og vel manna, okkurst 3500 hermen fra norske vergerne vera eisnja veralde til gjerraferna, og normen få hjelp fra svenska og danska politinon. Gjerraferin tja herrade konge bæra fyrir særlige innbåtnon, og det norska utanrykjes røye, og hever sent gest noen innbjøving vekna kongshuset. Sambart norska milen og nettavisen gestalisten løgnligir. Norska freknartjenestan PST hever fyrir sagt at hon fyrreka til at amerikanske forsiden Donald Trump kommer at fylgja. Herald Konger døye 28. august, 24 år gammal. Kringvarspe samsender vi NRK beinleis fra gjerraferne, og vi byrger klokkan 11 førska tøy, ta høvus Porsche og slott noen vi leti opp, og 21 kanonskott vi leti av fra Akershus Borgne. Kistan tja konjunon veri sujane flutt fra slottenon til domkirkina i Oslo. Gjerraferin i domkirkina byrjar klokkan 12, ta vera almen hatjarløta og gudstjenesta. Løgtingsins ombudsmæver hefur byrje Mila Stolsnevndina om a vera neivar i usunum grunnsjefingon ta omsøkner om Mila Stol vera suttar. Ein Mil kliai om grunnsjefinganar som Mila Stolsnevndin gav fyrir at suta stol til 8 av 90 verskatlanon som Milen søkte om stol til. Grunnsjefingin fyrir at suta ver at erar omsøkner etter einar i heldarmeting stå sterskare og tyvor og ræfestar fremre. Omsøknar fór og i bøltjen som eitur ikkje skikkajar. Nýrstøvann tja ombudsmannen at grunnsjefingin tja Mila Stolsnevndina beinleg skeiv. Meira verður tó ikkje gjørst vi male. Løgtingsins ombudsmæver byrja Mila Stolsnevndina om a vera neivar i sunnum grunnsjefingon, ta omsøknar vera suttar. Hóas nýrstøvann skeiv avgjerin ikkje ogildu. Ein nutch auger við grunnjeving at umsøknar ikki voru skikkaðir fer tu ikki at hava anna urslit við sér enn at klærin fer eina noktan við auger við rattari grunnjeving. Johanna Arke ver seti umbusmaver í hesum mali. Seti umbusmaver ta formanskapur í løgtingsins og sigir at løgtingsins umbusmaver ogjeknir. Og í fjør fekk Mila Stolsnevndin 52 umsøknir frá 8 umsøkjarum. Søkt ver goar 8,22 millionir krónur, jottanen ver 2,9 millionir krónur. Medan sera illa gongst a fua lønar, shoppmalar og almenna arbeidsmarsleinon hender meira kjøtt heimon privato. Arbeidsgjevarafelagi og handverksmeistarafelagi har gjørst tvær nutjar shoppmalar vi handverskarar og flåteknikarar. Lønnen til handverskaren hakkar 2,58% 1. oktober i år og 4% 1. oktober neste år. Heromframt ymiskar erarbrøydingar gjørar i shoppmalanon. Tja, flåteknikaren hakkar lønnen 3,95% 1. oktober i år og 4,0% 1. oktober neste år. Sopmålander kaldande og i 2 år og grunntager av Carmen som avsetter 1. mai og i år. Vi vannar lydelåde av Østendinje, men igjen 5-5 sekunder, klost etla hos smaskodja. Ta lydra fyra barsten vekser vinteren opp i låd til frukslåd, så gjør det 8-5 sekunder, og det trever av luftene. Seidna barsten frukslåd til fruska vind av Østendinje, 5-5 sekunder, holskodja og torst. Og i natt lakkar han nyr i sunnan, og fram mot måttene vekser vinteren opp i fruska vind opp i struk, 8-13 sekunder, samtrygge og akkurst ele. Hiten 6-12 sti.
2: Vi sender morgenlesen. Torben Johannesen prester skriver morgenlesen, og Solveig Nolse leser, som gjør salmer nummer 236. Kved best med tørvar, herregud. Ta salmer nummer 236.

Kvæð best mer tørvar Herre god, ta kennur tú aleina. Og glei sum og sorg og sút, tú alt veit best at beina. Og tøyna hond er leggja alt, ger hjarta læm og gott og balt, ger sjálina so reina. Amen. Og i morgon leser vi enn et brot ur evangelien om til seneste sunnedag. Det frasøvan om Jesu vidtjan, tjata med sjuk og vi beteste hilden. Og i morgon leser vi hetta brotet. Johannes 5, 5-6. Men her var jeg med av oss som hever sjuk og i 8 og 3 til år. Da Jesus sa han litt her og visste at han langt hei li langt høy, sier han vi han, vil du være frysker? Hedre mestler spurninger få, vil du være frysker? Mæveren hei lige her så langt og vånne. Naste fer får det være han som vann kappingsna om at være fyster og doi. Og så var han spurt dette, vil du være frysker? Måndet han spurninger ikke svære, så sjølv han. Men ta det nå i Jesus som spyr, måndet spurninger heva en av mening. Kanske er det hetta. Nu har du lige her så langt. Du kjenner så mange av sånn sjuk og folken som heldre ikke av å være så heppen av å være fyrst og doi. Heldre du ikke at du får sakna deg om du er frysker. Kanskje et hetta. Her har vi tid øsseligheten og fela. Hvem felaskap man til å kunne heva vi ætla frysker utenfor Bethesda. Eller hetta. Nå er du å kalla serkøner og gjøre sjuker. Man du overhøver doa av å være frysker. Og hvordan det så er, Jesus spyr mannen hendet løkna spørning, og har vært nødt til å huske seg om hva han skal svære. Vil han være frysker? Orsker han at jeg har lov i å passe? Til lov som er som hever rike fra vi og når hun fjører de år. Han hever bare boia og ånka han tog ved det føre fire, et la mentor er kommet seg ut i grøvende vattnet, tar i ledjan de høve været. Hva skal han svære hos den fremmede mannen som spurte så mestelig? Firebils vita vita ikke, men det kan eisen gjøre oss det samme. I stedet kunne vi vente av spørningen Jesus her og måtte jo oss selv. Vil jeg vite, vil jeg frysk? Som største kan skal vi og også hvordan ta frysk? Feiler og noe? Kan skal ha vi ikke noe likamlige eller salerlige sjuke, men i løvskåren åkere er nekka olvarsamt av vase. Til kjoldsøkne, kjoldgoska, egen vilje og mangt anna som kommer under hotegje sint. Til at vi som oftast elsker åkken kjolve fram og naste åkere og god, til karlagsbøye som Jesus kallar største bå i lovene. Til bøye ligger alt og i bukne. Sama hver manna kåren vid enn er og støtt ui. Sama om vi er sjuk, etla frysk. Og vid med å spyrja som Gjørte spurte jo kveinen om reinsmi, ta jo fann Sigmund deiasartan av uvetlunum. Etta han ega gruande svaren et huyne. Ta måtte Sigmund svære noktant. Tjå åkon er tå en vogn, to Jesus er stien inn i åkara Bethesda og åkara lovskår. Han har gjørst deg til et rattelett Bethesda, et miskunnarhus. Det som er vogn åkere om grøying for syndasvarene er å Jesu karlæge og firekjøving. De hever vi, og ved heimån vil åkere løvshus eisene et miskunnerhus, et Bethesda. Amen. Fær var til som er av himnen. Heilagt vil navn tøyt, kommer og ikke tøyt. Vil velge tøyn som i himmelen så jeg gjør, gjev og gunn og idé og gara daglige brei, og fire gjev og gunn synder og gara, så som vi eisne fire gjev og taimun og imodi og gunn synda. Lai og gunn ikkje frestingar, men frels og gunn fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Sølvet Nolse les.
1: Og nå klokka kvarter til 8, og vi får sende Badnodvarspe.
2: I Badnodvarspen i dag får vi ta høyre om løyken klokkaren i Notre Dame, som vi skjønter i Norrlandhusen og Hesund Døvån. Vi tvoi mot sendingon, tåsa vid vi løykar her og høyra brått ved løykjen. Men først for at tver jenter som har vært i Norrlandhusen og sær løykjen, er grøy.

0: Klockan är 7:30. Båtan er i Bölkje 5B har nu brukt 3-4 flere enn der finko ta fyrst jo er byrja i 1. januar. De andre der finko ta var brukt er i august. Men 22. august finko ta er Shane Rolls Rush. De er et sett fra Løgtingsnån. Vern sier at fire varene skal tekast fire, at fyrst de er fire Bölkje 5 og langgrunnen er okkurs om 14 de er at rjurs. Kongalige gester og rujgisleirar er kommet til Norex av vysa herald konge seinasta heiren nu han fyrir til gravar i dag. Flere hotell og i midtbunnen i Oslo er utselt i samband med gjerraferina, og ånder enn teg og i skulle til gjerraferina slipper ikkje a gista. Frøyker konger og Mary Drottning ombord Danmark vi gjerraferina til byggva ombord av Dannebrog. Norska politiet er vel fyrreg og vel manna. Akkurat om 3500 hermen fra norske veien er ved reisen av verden til gjerraferiene, og nordmenn får hjelp fra svenska og danska politinom. Gjerraferien tja her alt kanskje er bæra fire særlige innbåtenom, og til norska utenrøgisraje og gjør sent gjest noen innbjøring vekkene Kongshuset. Sambart norska milen og nettavisen er gjestalisten løgnligere. Norska fräknartjänsten PST har förutsagt att hon är fyrräka till att amerikanske forskaren Donald Trump kommer att följa. Herre Conker dog i 28 august, 24 år gammal. Kringvarspe samsenter vid NRK beinleis från Gärrafyrne och i börjar klockan 11 förska tog ta huvudsporstry av slotten om vi lätt upp og 21 kanonskott vil ha lett ned. Kistan tja kanskje vil så flott fra slotten til domkirkene i Oslo. Gjære ferien i domkirkene bygger klokken 12, ta være allmenn hatjarløte og godstjeneste. Ta norrna kommer av Seydisfjør i morgen, er atlanen et kjip færstreim ur landet. Hette hefur verið fyrirrega søgjandi 2021, skrifa Úslenskir Mílar. Hánar, eller Ívir Hánarfjóðun og Aseitisfyrir sigir við blæði. Eð röynt verð eina fyrir að gefa norrni landstreim, men það gekk ikkje som atla. Nú svo atlanin að röyna atter og í morgun. Medan ser ytla gongst av få lønarsoppmålare og allmann arbeidsmarsnægnon hender meira tjataimon private. Arbeidsgjævrafelagi og handverskmeisterafelagi hefa gjørst tvær nutjar soppmålar vi handverskarar og flåteknikarar. Lønnen til handverskaron hakkar 2,58% 1. oktober i år og 4% 1. oktober nästa år. Her omframt er og imiskar erarbrøydingar gjørtar i soppmålanon. Tja flåteknikaron hakkar lønnen 3,95% 1. oktober i år og 4,0% 1. oktober nästa år. Soppmålan er kallandi i 2 år og grunntægir av Carmen som var avsetter 1. mai og i år. Og i Gjørskvöldu var Rescue Louis etter enn bate som fekk maskintroppleggar i 04. Baderen var sleipover av Hanna. Ta 8 av de av våre færner av september høyde 5 badar haft bruk for i sleipet. Og i august bo 11 badar og skip om sleip. Rescue badaner var etter 5 tarra. Og tarra har vært etter 8-5 nå i september. Vi vannar lydde låt av Usseninje, men igjen 5-5 sekunder, klost etla smaskutja. Tallur af fyrra parsten vekstir vindin upp í lóð til frukslóð, svo gjelda 8 meter om sekundi og það trefra loftna. Sætna parsten frukslóð til fruska vinda við sunninja, 5-20 meter om sekundi, holskutja og torst. Og í nótt lakkar hann í sunnan og framóðum mótna vekstir vindin upp í fruska vinda upp í strúk, 8-13 meter om sekundi, samtrygi og okkurst eðle. Hittin 6-11 stig.
1: Gjøvann morgon følger.
2: Værst er i morgon Jakob Dahl og Ellen Mikkelsen.

Og etter prate vi armgarg om vi ser her nuttjå sendingsna filosofiskor som verur sendt i utvart noen sunn og det klokkan 2:05. Jeg så valgte vi til å spille et lea av hisen her artisten som heter Moby. Og det er faktisk en nok så stortlig søva

0: klockan är 8. Handelskrutsen mellan USA och Kanada herrest och nått förska tog i kundgjörd i heimasjön tja kvite hos någon att USA för att banna inflottningen av en rö av kanadisk omvörron. Banne fevner mellan andra omvörror och innehalta alkohol, ett nu öl, vin, whisky, rom och tequila. USA för helt rikki att flytta in motorsykler ur Kanada. Løktingsins ombudsmæver hefur bygge Mílastóðsnevndina om að vera neyvar í sunnum grunnsjöfingun ta omsøknir og Mílastóð vera suttar. Ein mýl kliði grunnsjöfingarnar som Mílastóðsnevndin gav fyrir að suta stóð til 8 av nutjöverskallanon som Mílin søkti stóð til. Grunnsjöfingin fyrir að suta ver at erar omsøknir eftir einari heldarmeting stóðsterskari og tói voru ræfestar fremre. Omsøknar for ui bøltjen som eitir ikkje skikkajar. Nystrømmen til ombudsmannen at grunnkjøvingen til Mílastóðsnevndene beinleis i skæv, meira vi tog ikkje gjørst vi male. Løktingsins ombudsmæver hefur bygge Mílastóðsnevndene om a vera neivar i sunnum grunnkjøvingen, ta omsøknar vera suttar. Hóas nystrømmen i skæv avgjøren ikkje avgjildu. Ein nutch outjer við grunnkjøving at umsøknir nær ikki voru skikkaðar fer tu ikki at hava anna úrslit við sér enn at klæran fer eina noktandi outjer við rattar grunnkjøving. Johanna Arke ver seti umbusmaver í hesum male seti umbusmaver ta formaskapur í løktingsnum sigir at løktingsins umbusmaver objektir. Og i fjør fikk Mílastóðsnevndin 52 omsøkner fra 8 omsøkjæron, søkt hver omgåar 8 millioner kroner. Jottanen hver 2,8 millioner kroner. Batan i Bølse 5B har nå brukt 3-4 flere enn Tarfinko ta 50 år byrja i 1. januar. Dianer Tarfinko ta var brukt i august. Men 27. august fingu tær Shandrol trustigar at sæt frá løktingsnum. Vern sigir at fyrir varne skal tekast fyrir at fyrir dýr fyrir bulk 5 og að langgrunnum okkur som fyrstan dýr at rjúr. Ta norrna kjemur og seytis fjör og i morgun er atlanin að skipi fær streim ur landet. Hetta hefur fyrirreika síðan 2021 skriva Íslenskir Mílar. Yfir Havnarfjóten og Seytis fyrir sigir vi Íslenska Mílar að röynt ver eina fyrir að gefa norrni landstreim, men það er ekki som atla. Nú er svo atlanin að röyna atir ui morgun. Og i Gjørskvalde var Rescue Live etter en bate som fikk maskintroblegar og i 0-4. Baten var sleipaver av havna. Ta 8 dier våre farner av september hadde 5 bater haft bruk for sleipe. Og i august bo 11 bater og skip om sleip. Rescue badaner våre etter 5 tarra. Og tarra var etter 8-5 nu og i september. Vi var nær lydelåte av høsningen, men i en 5-drømskunde klorst et la småskutja. Ta lydelåte av fyra parsten vekser vinteren opp i låt til frukslåt, så gjør det 8-drømskunde, og det trever av luftene. Seitna parsten frukslåt til fruska vinter av høsningen, 5-drømskunde, holdskutja og torst. Og i natt lakker han i sunnen og fremål til måtene vekser vinteren opp i fruska vinter opp i strug, 8-13-drømskunde, samtrygge og akkurst ele. Hiten 6-11 sti.
1: Og noe færre av å gjøre skal jeg lese en av kunstjer, vegna ved arbeidet, ved å gjøre sviger og i funningsfyrre, stongtur, for i atlare fersle, myke kvølte, 19. september, fra klokken 18 til 23. Landsversk.

0: år, så vi suttet fyrir okkur at det er kanskje år 2 og 3 kan bliva meira utrotta relatera og ta kanskje hugsa man om helse utrott og rørsle utrott og så det her. Så ja, altså det er liksom som en større tanke ut.
1: Og om nu anker leier i etla anker ut i arbeidsmarsene som er hovedet vi sitter og lors der og sier hette er noe som vi burde være vi. Er det så for sent å tegne seg nå?
0: Nei, det er det ikke. Man kan melde seg til av heimasynet, altså utrådte av rørslevika.fo, men og ta fram man bare kunning om etter forskjellige, og så fra 14. september så kan man bare være vi og skrive seg til sånne meter eisen om man ikke har meldet seg til. Så det er nok så åpent på den måten.
1: Og hva vant at det ta en dag viken av? Hva det her var folk finner vi seg?
0: Men vi håper det at de gjør akkurat som fikk smulene fram og som akkurat vekkene avvisker tære venner, så det kan skal lette en nødvendig venner inn eller et lite nytt tiltak inn eller et vikeligt et eller annet som har vi rørselig å gjøre. Det som Rune sier, så gjør han akkurat 5 minutter store mån, og det er nok eisene til at det snur som hukkbord, og hvis leieren ganger 8, hvis det sier eisene, ja, så henter det. Så det beste jeg vet er at det var en flere føringer som åksvekkene i løpet av når vi ikke gjør det, sier viktige små av i øvelsene, og leieren sier etter ok. Og at 4, så tar suttet vi til tølen at det skaper trøvene, altså sjukker fra hverandre for eksempel 9, og eisene at vi fram lätna för upp och ja och att han också gör det att det är en ojlöva som gör mening för den hon ser att den moderna är lägen
1: vin
0: på en måte
1: kanske nästa på och runda på Lafos tack för att du vidjade morgon
2: så tack.

0: Klockan är 9.
1: Nej, det blev en trist dag, men också en historisk dag.
0: Det säger Marcus Heikan som tydligen morgon är kommit till Oslo och följt av järnfärgerna till Herald i Konche. Kongalier gäster och rujtjes lejarar är kommit till Norrex och visa Herald i Konche senaste hejren nu han fyrt till grävar och idéa. Flere gistingarhus og imippunnen i Oslo fullsett i samband med gjerraferna, og åndre enn teg i skole og fylkja slipper ikke å gista. Frurikker Konker og Mary Drottning ombord Danmark ved gjerraferna. Det bekva ombord av Dannebrok. Danske forsettesvaren Mette Fredriksen ved reisende vi bor danske forsettesrag ifra, hon ombord danske støttene. Anki hefur verið að frætt að föruska landstúri í færi til Noregs að fylgja Heraldi Konje. Norska politíi vel fyrirreika og vel manna. Okkurst 3500 hermenn í norsku verginni verið eisni á veraldi til jarraferina og normenn få hjálp frá svenska og danska politínum. Jarraferin tjá Heraldi Konje bæra fyrir særliga innbótnum og til norska utanrýtisrægi og Vi hefur sendt gest noen innbjøving vegna Kongshuset. Sambart norska milen og nettavisen gestalisten løgnligir. Norska freknartjenestan PST hefur fyrsagt at hon fyrreika til at amerikanske forsøden Donald Trump kommer a fylgja. Herald Konger døg 28. august, 24 år gammal. Kringvarpe samsender vi NRK beinleis fra Gjerraferne, og vi begynner klokken 11 før skal tøy, ta høv hos Porsche og slått noen vil lete opp, og 21 kanonskott vil lete ned og Akershus borgene. Kistan vi kanskje noen vil søyan flott fra slått noen til Domkirkene i Oslo. Gjerraferne i Domkirkene begynner klokken 12 vi allmennar i Hatjarløte og godstjeneste. Handelskrutsjen mellom USA og Kanada herrest og i nokt førska tog kunngjørt i heimasugan tja kvitohusen er at USA fyrir að banna innflotningsen av eini rö av kanadskum vörun. Banne fevner om vörur og innihalda alkohol, eit nu öl, vun, whisky, rom og tequila. USA forheldir seg å flytte inn motorsykler ur Kanada og banner rekker eisen i flere mjölkavörer. Amerikanske handelstiltøkene kommer i kjælavörene nå at Kanada og Joar leger tolv av også om 600 amerikanske vörer. Kanada legger 15-20% tolv av et nå stål, elektronikk, tre og mjölkavörer. Mali elden og i allmänna vesen og i Milnegötu i haun referat jo i det. Jeg med av rakarder for i eld og avsetting siden av barst den 19. november 2024. Sambarst akarder noen festi han og i en serviett som han så tvætti og i en ruskspann inni og i hølnån. Akarvalde krever fangselsrevsing og ender gjald med av noktas segan. Og i djørskvölde var rescue liv etter en bate som fikk maskintroblekar i 0-4, bateren var sleipahur og hamna. Ta 8 av de av våre farnere av september høtte 5 bater haft bruk fyrir sleipet, og i august bo 11 bater og skip om sleip. Rescue-badaner var etter 5 tarra, og tar heva vi etter 8-5 nu i september. Vi vannar, lydde låta av oss ninja minn i en 500 sekunder, klost etla småskodja. Ta lydde sætna parsten, vekse vinteren opp i låt til frukslåt, så gjør 8 meter av sekunder, og ta drevra luftena. Sætna parsten, frukslåt til fruska vind av oss ninja, 5-20 meter av sekunder, holdskodja og torst. Og i natt lakkar han i sunnan, og fram mot den måten vekse vinteren opp i fruska vind opp i strug, 8-13 meter av sekunder, samtidig og akkurst ele. Hiten 6-12 stig.
2: Og nu er du sendt inn til Halsø Hotne, og jeg er Ranva Fossaberg.

Vi sender morgenlesen. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesen, og Solveig Nolse leser, som giver salmer nummer 236. Kved best med tørvar, herregud. Ta salmer nummer 236.

Men her var en med av oss som hever sjukker i 8 og 3 år. Da Jesus sa han litt her og visste at han langt hei li langt av tog, sier han vi igjen, vil du være frysker? Jeg drev meg til å spørre noen få, vil du være frysker? Med av den hei her så langt og vannet. Neste fer får det være han som vann kappingsene om at være fyster og døy. Og så var han spørt dette, vil du være frysker? Måndet hans spørninger ikke svære, så selv han. Men ta ut det nå i Jesus som spyr, måndet spørninger heve en av mening. Kanskje er det hette. Nå har du li her så langt. Du kjenner så mange av oss sjuk og folk som heldre ikke har vært så heppen av å være fyrst og døy. Heldre du ikke at du får sakna deg om du er frysk. Kanskje er det hette. Her heve tid øsseligheterne og fela. Hvem fellesskap man tog kunne heve ved alle friske utenfor Bethesda. Eller hette, nå er det å kalle serkøner og gjøre sjukker. Man tog overhøver doa, overhøver friske. Og hvordan så er, Jesus spyr mannen hentet løkna spørning, og har vært nødt til å huske seg om hva han skal svære. Vil han være friske? Orsker han at jeg kan løyve og passe? Til lov som er som hever rike fra vi og nær om 40 år. Han hever bare boia og ångkant høyver i førefire et la mentor er koma seg ut i grøvande vattnet ta i ledjande i høve vær. Hva skal han svære hos den fremmande mannen som spurte som mestelig? Firebils vita vita ikkje, men det kan eisen gjøre okon ta sema. I stegin kunne vi venta spurning Jesus her og måte okon sjølvun. Vil jeg vit, vil jeg frysk. Som styrsa kanska vi og hoksa hvordan ta frysk feilar og nega. Kanska hava vi ikke nega likamlige eller salalige sjuko, men i løvskåren åkara er nega alvarsamt av vase. Til kjoldsøkne, kjoldgoska, egen vilje og mangt anna som kommer under hotegje sint. Til at vi som oftast elskar og kjolver fram om nasta åkara og god, til kærleksbøye som Jesus kallar «støsta bå i lovene». Til bøye ligger alt og i bokene. Sama hver manna kåren vid enn og støtt og i. Sama om vid sjuk, etla frysk. Og vid med å spyrja som Gjørte spurte jo kveinen om reinsmi, ta jo fann Sigmund deiasartan av uvetlnum. Etta han ega gruande svarene togne. Ta måtte Sigmund svære noktant. Tjå åkon er tå en vogn, til Jesus er stien inn i åkare Bethesda og åkare løvskår. Han har gjørst deg til et rettelett Bethesda, et miskunnarhus. Til han som er vogn åkare om grøying for syndasvarene, Jesu karlægje og firegjeving. Tei heva vid, og vid heimon virer åkare løvshus eisene et miskunnarhus, et Bethesda. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vil navn tøyt, kommer du ikke tøyt. Vil du velge tøyen som i himle så jeg gjør, gjøv og noe idé og gjøre daglige brei, og fire gjøv og noe synder og gjøre, så som vi eisende fire gjøv og teimen, og imot og noe synder. Leie og noe ikke frestinger, men frelse og noe fra til ytla, tøy at tøyt er rydde, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlesen som Torben Johansen, prester, skriver jeg, og Sølvet Nåse les.
1: Klokken 20, og nå får vi da sendt kurator.
2: Velkommen til kurator. Tøyen playliste og i utvarpen om. Kurator i det Eilen Antoniusen.

0: Og har sendt kurator Eilin Antoniussen valgte tonelagjon.
1: Og av skrånen nå Vitan hette sending Tjøkara Solstein.
2: God dag og velkommen til sendingsna Vitan. Og i sendingsna i dag får vi ta oss om en snultare, en parasitt som hever høyte toxiplasmosa. Granskare har nu stafest at hese snultare er å finne i føreskån seie, hare og kjett. Og menneska kan bli smitta av hese snultare. Anna er nye at et super El Niño er vi å teka seg opp i Kyrrehavnen. Hva er det som henter, og gå seg for dette averska vekkere her høyma, tjakon. Omfram dette, så skal vi da snitt høyre om tverdags høynast og nudjast og alt kjøy oppdegingen innan Wisdomen hisa vikna. Men først, toxiplasmosa. Eifene Magnussen, lektari og løyfrøye, kommet i utårstånden.

Og i hessen korsterer vi klassiske tøvnløyge, lurer vi etter tøvnløyge til franske tøvnløyskalten Charles Gounod, som levde fra 1818 til 1893. Han var roknaver som en av store franske tøvnløyskalten i Nujandvald. Han er sikkert best kjentur som operakomponister, og kjentast noen operanar Faust og Romeo og Juliet vera. Men det er ikkje fra hesson vi høyra i sendisene i det. Vi lade fyrir vi klavertaunløkje, og det er impromptu, og det var Alexandre Tarot som spalte. Gounod skriva i tver symfonier, og vi fyrir her at høyra søgna annansatsen ur æresymfoniene til honom, skriva i 1805. Det er Orkestra della Svizzera Italiana under løslo av Oleg Caetani som spiller.

0: Og så vi kommet til Skrona, tog inn denne kommet nå, så gjennomsender vi døvra tøvnløk til klokkan 8, Scratch i Raskrona. Og det Eifin Jensen og Trønder Vatnamar, og gjør at jeg sender inn kjennet etter tog inn denne klokkan 3, og du sender inn kjennet måned, etter jeg første sending, Kjøkjes Røp Pettersson. Vi da tog inn til klokkan 4, og så gjennomsender vi første og utrymmen sendingen, og gjør noe kjære rød, som kalles tog til Erst Kvinna.
1: Alltid kvinner har vært stemplere som hysteriske enn jeg kom før, og det har haft reelle tro på leker. Det er videre vi godt, at det er så.
2: Tøy til Ers Kvinna, en sending om kvinnohelse og kvinnesjuker, og i det klokken 5 minutter i ved 4.
0: Og det er Eli Mikkelsen, og jeg går til Rattes. Klokken 5 har vi tøyende, og etter tøy, nærst ikke vi, til sending til Anne Johansen Ness og Svane Jakobsdottor, Vi tar tøyende klokken 6, og så gjennom badene utvarspe, og etter det kommer en sammenrotter ur morgonsendingsene.
3: Gjester i kommande Ragnarokk Dagfinn, norske 8-mæveren og svenska rockbøtjen non Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som første utgave torra i høyle 21 år.
4: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nå lytter du på Ragnarok!
3: Ragnarok i andra kvöld klockan 1:20.
5: Första dagen, 11 september 2026, Leidestein, Silverdrunger, Bönner, Lursta, ja.
6: Kvær ved at halte den helvedes kjæft.
7: Tala er silver, tøknen er gutt, vil jeg sagt. Frysja den klokka nøyt, vil jeg silverdrunger og hans herre bønner i Løgstein. Bjørn av bøn Løgstein, frysja den klokka nøyt, klokka 13.
8: Jackeren hesa vikna 600 000 kroner.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv nøyt.
9: Det en avbjøving at så står måneder i rådkinn og at lese seg i form av en og i lærere for noen nå utslittende av PISA-kanningene vår kundgjørt og gjør.
10: Det en avbjøving da sånn jeg vil rådkje som kanningene tydelig viser har vært sånn jeg vil være forelegger å lese enn kjentene her.
9: Og vi får ikke bedre marsjnaver av gang om vi ikke kunne samroes vekk noen selv som selvstået land, sier Fyrbrand Løgmaver.
11: Vi har vært frem at dere tar særlig nok egne henter.
9: Heraldur Konker, Fertilgrever i Oslo og i D.A. Kongalige gester og rujtjesleierer ur 32 London kommet til Norex av visa Heraldur Konker seneste heiren. Vi tar nå en stortan sammandrott ta kistan vi konjnon ver flott fra slottnon til domkyrkna i Oslo.
12: Kongens båre var dekket av det røde kongeflagget. På båren ligger en enkelt krans fra den nærmeste familien. Langs hele ruten står folk tett i tett for å følge Kong Harald på hans siste ferd ned Oslos paradegate. Inne i Oslo domkirke nå til sammen 1000 gjester samlet til gravferdsseremoni som skal starte klokken 13.
9: Gjærferden i domkirken byrja nå klokken 12 førska tøy, vi allmennar i hatjarløte og godstannaste. Vi tar nå Jekvang Hugo Gardar, journalist i Oslo, vi okkon og i telefonene. Og Jekvang, hette en særlig dæver, hvordan merkes det i Norge?
13: Ja, hette en særlig dæver, så vidt det siste, ja, knapp 14 dæver, har vært særlig i behøver i Norge. I det så är det också så mest man det säljer gott att alla med på en lycka som stångt till out. Vi tror att komma till arbetsledömen, men vi kör för sender jeg noen kontroll av det til arbeids. For jeg kom inn til et øvrigt om Bergslottet og Drømkirsten og Størstingen. Men det er en, hva kan jeg si, det er en virkelig dag for folk, det kom ikke folk inn til byen, og og det var verdsoverstatter på at vi største innkjøp tar vi jo i tar kistene fra fram vi. Og jeg vil nok si at det var en løte som var særlig, og det som kanskje var særlig til det var mest i tøkkenen, og en felagsviring for det kanskje noe som det var ferdig.
9: Ja, hvordan er felagskjenslene til normalen?
13: Alltså, som kongen har sittet i 35 år, og han har vært øyne vel omtakt der. Og jeg hadde ikke kunnet si at normen har en felags sorg og en felags glede ved at jeg har haft denne kongen i sånne gård.
9: Nekver kongalige gester og rygjesleier er kommende av fylkja her aldri kongje til hans her seneste kvildarste. Hvordan merkes det at det er strong tryktar tiltøk i Oslo i samband med gjerrafyrna?
13: Altså vi tar var mest her nå i ja, kan man så si en vik eller så her var vi mest øde vel med på inne i Oslo her er det. Og jo nærmere det kom til så gjør det, for det er strengere det ved, for jeg har stånkt det av øsene rundt om til større hotellene, og til politiet sier at alle stedene bor innom, og her er onker sier at en par tryinger av et eller annet politifolkene i Norge er i Oslo nå, og der er også det finnes jeg stål fra svenske løkreglene, så sier at her er nok snakk for svigere eller svenske løkregler, men er her. Og særlig til jeg taler om servander som til dem sier var bombehånd der. Og annars er det verre, det er stedet mest til at du slipper ikke til det som er vanlig støyne vi er med på innan. Og det er så jeg og det er lykke som gjørst og en gær om en større parst med på innan, og for jeg kommer inn til tilsvann med på innan, så måtte du gjøre noen så en checkpunkt här du måste visa vad det är vi pratar och vad det är så är det räknat själv till hur mycket lovar vi sänder mig på en dag och så om det är knivar och annat som kan stinka alltså man är väl öjlande man mest är väldigt gott och på innan att det är en snack så är lätt.
9: Och har vi släppat det här, jag kan ihåg, nu är jag för en ui domkirchen vi allmänna i Hatjörlöt i godstrandaste. Hvordan landet kommer det å være at landet er igjen at normen lykkes som ikke for at det er vanlige for en imorgon, eller hvordan?
13: Det er nok så imisk hvordan man løser det, men jeg ser mye på inn i Oslo, så er nok snakker og handler er de som ikke åpner det, og jeg har vært sendt folk til huset, jeg har vært hjemme skrivstået, og så går det samme som at han parsen held jo fram til en forsøkende parsen, og så endte han inn i Akershus festning, det her i Kristian skal være. Så han, det var mest i Vilhøve i Atlantia, men det er en av forsøkende parsen, så ferier nok landet, og det vaknes og spekler.
9: Ja, og her takker vi Jekvane Hugo Gardar, journalist i Oslo, som var vi akkurat i norske høvstanden. Og som sagt så er det nekver kongalige gester og rygjesleier kommet til Norex av Vysa her at det kanskje seneste heieren nå han fyrt til grever i det. Frøyrykker konger og Mary Drottning om på Danmark vi gjør affærene. Danske fortsatte svaren med til Fredriksen reisende vi hun om på danske skjøttene. Gjerrafyrin tja herallig kanji er bæra fyrir særliga innbottnon og til norska utanrugis ræje og hefur sent gestnon innbjóing vegna kongshuse. Ongen ur fyrjun er færna fylgja, fyrja landstyri hefur ikkje finnji negra innbjóing, sigir Løgmannskrifstofan. Formanskrafun i Løgtingsnon hefur heldur ikkje finnji negra innbjóing, sigir Løgtingsstjórin Jónard Klettich. Peter Even Djurus, norskur EL-konsul i fyrjun, veit heldur ikkje om negran ur fyrjun og er bøyen vi. Tilbera suttja gjerrafyrna beinleis og i sjåarpnån tog kringkvarspe samsenter vi NRK fra gjerarferne. Så vi datter i førjon til en avbjøving at så store måneder av kinnon at lesa. Det sier Jakob Elias Olsen, former i lærerfellanen, og nødja PISA-kanningen viser at trensjoner månande verre fire og i lesing enn kjentnar.
10: Tølene sjølve det ikke så øyelig og tungt, men til gangten, hvordan den til nå sammen bor vi underfærende kanninger. Og i tøymen og slutt noen, det som særlig har satt etter det, til jeg føler ikke at drøntjen å lese, som jeg verre nå, enn han vær ved sørste og næste spisekanning. Så den parten av kanningene, det er ikke i største alvare, av at den tog vidtene som kommer på sørste kanningene.
14: Og i år var PISA-kanningen fra 2025 løgt fram. Kanningen stafester at når om andre kvernæminger dår alt og ytla å lese og skilje en tekst. Og i tøyndene i Jar søtte Ottfrøyer Marne Rasmussen, lærere i Hadeltene i skolen av Fløtten, og Jastri Dalbø, lærere, at leseførleggen til førersk og næmingen alt og vanligere.
15: Vi suttet her, eller opplevde her, at næmingen leser ikke minne i det enn tog å gjøre før.
16: Det her var for det første ikke alle bøndende til å sitte av en lang tekst, en skalsøy nok kjøret. Det brukte for en gang orske på selv å lese, i stedet for å skilje.
14: At drengene månande være fire enn jentene å lese, særlig til jeg som østkjømler formannen og lærerfellene.
10: Det en avgjøving, da sånne jeg drengene, som kan ikke tydelig viser, har sånne jeg være forelagere å lese enn jentene her. Til de røstene, til avgjøske røstene, hvor vi i de større noen som lesere krever jeg om 20-15 år, hvis måneder står i kjent.
14: Tui er neiut at politiske myndleggen kjøttekke sti til å vende gongtene helde formærene lærerfellene.
10: Jeg har takket gjerne atlan nokså kjøtt, men atekse til grunn av tui. Og det som særlig til hvordan kunne vi få bøtten i følgen, eller ungdom til unge i følgen, å lese mer, hvordan kunne vi få, og her er det særlig hvordan få vi drønner at lese mer, og hvordan vi spenter å lese. Jeg tror oppskott til hvordan kunne vi gjøre det. Det ene hvordan får vi flere bøker som drønner til å lese? Til at det er dårlig, til bare å skrive flere bøker. Neste part hvordan får vi ordentlig læreren og lese ved læreren? Jeg bruker meg som arbeidstøy, at vi er lærere til å ta med drønner noen, som holder at det ikke er så lett å lære å lese og ha bruk for hjelp å lese.
14: Som støvann er nå, har lærere ikke noe å møleleggere av loftet hjemme og nærmengen som har troleleggere. Tøy skal tvøy lærere skipene styrkjast, så flere lærere i omkvær nærmeng.
10: Vi har samtidig noe lov ved 22 nærmengen som floksmark. Men det som er nøyert ved tøy marken, det er kanskje ikke floksmark i minnet, men jeg har tvø vel oppnå lærere hver øyneste tøy. Og det er vanlige lærere som flokslærere som nå har vel at jeg var fætter av flokkene, og det er serbrukende lærere, serbrukende ui at undervise i lesing, serbrukende ui av serlærere hvordan kjip i undervisningen er min. Så vi må få tør lærere kan si i spil, at tør må bruke alle sånne arbeidstøy til sin serforløyke, til det bruker vi dømen. Det gjør det ikke det, men det kunne vi faktisk gjøre.
9: Det sier Jakob Elias Olsen, former i lærerfellanen Heine Johannesen, leger innslaget til Rattes. Vi kommer ikke av fetanen vi marsjene var i gang om førjer ikke gjøres selvstået land, helt Johannes Eidsgård i brettanen og Joar. Nils Winters, Jorje Vinjus, noen stedfest i eisene, er vidt omgang ved er å komme vi ES marsjene.
17: Johannes Eidsgård, fyrvrende Jaunavarlag med vår, helder ikke at det fyrt etnast å få følgen størrevis bedre marsnavar ekkongt i ES, etter ærestene, om følger ikke kunne samråes vekkne seg selvvar som kjølstøvult land. Til han sier han tar han utgjør ved vimerskjeri i Bretanon, som med den andre vittgjørte funten med den bøyner Johannesen Løkman og ES-forskvinnerne Ursula von der Leyen og i Grønlandet. Spurtur om han helt nekkar betringar vera hentar så igjen ES-forskvinnan Vijay i Fyrjun i mars 2024, sværa i hans ålajus.
11: Nu spolar du att det fyrjus, jag har spolat att det fyrjus. Ta sig i danske forsvarsmålararen av av rörapatten i Folkadinslån att nu kommer nu till tyger. Och hon nämnde så att det är att det här var tre långt, tre folk och tre nationer. Det var ett uppläggligt smärs som vill näka. Men tyvärr hände ju inte hemma och i de förska politiska kipande för en nog så långt att han var. Och till allt som tyger på är att han tar tjoar sig med som var uppe näka och är väl, men som tyvärr att borstor att han är väl. Hon har kunnat lära upp för att föringar finke status som är självstoland som har möjlighet för att föra ut och göra sottmålar Sjölver, ikke John i Danmark, men Sjölver.
17: Røvan som han sier bare til, var kjetan av Røvan som etter Fredriksen fortsettes Røvfruo i Danska Folketingsnån 3. oktober 2023. Johannes Eidsgård viste i øsning av at føreske årsøkner til å vilja narskas ES, altså ikke er det til Sjomo som vi der var seg i Uslandet, og just har haft en av Folketingsnån om spurningen. Uslandet har ikke tro på det vi marsjene var ekongt, men vi øyte nå inflasjon, Østøvun Gjaldøyra og Høyre Rento. De vidskiftene er jo i leie av følgen, sier Johan Seidsgård, men i stedet er marsjnaver ekongten en større troblegge her.
11: Og henne kunne gå løse hvis hun kunne få limaskap til dømmeslags i EFTA. Så bruker limer av EFTA som hever en EBS-avtale vi ES som gjør og går frihandelsavtale. Jeg halte i Østland hever nærkere 30 frihandelsavtale som er hver åker her, en 34 eller hver åker her, som ikke måneder. Så veveren frem er at å gå teka særlig nøkt egne henter.
17: Nils Winter skjører i Vinnehusen vi mest i Østens samarbeidene ved ES i Bretanen.
10: Hvis man hikker etter de utslutene vi da finner ikke, ikke bare siden 2024, men i behøver det senest 2015 årene kanskje, så er det øyelig ærmarska, altså det kan telle seg ene i hånd hva vi da finner og bedre ærgang til ES-marsnøyen. Og hvert til å skildes til at vi ikke har gjort nok, er det simpelthen til at akkurat samregningsstøver er så vanlig som hun er i løtene. Det skal jeg ikke si, men i øyeblikket har vi ikke gjort nok til å få gjort noen konkrete brøytinger annet enn, kan man si, her er noen små ting som er brøyt.
17: Og spurtur om han helt affære er vera lattare at gjøre en handelsavtale vi øyne Sur-Korea enn vi ES, sverre han.
10: Altså som større ser ut nå, så vil jeg si ja, men hinner det som Johan sier inn jo, altså, vi har ikke hørt det at som med landet her, hva er det for en endvisel gjør en avtale vi? Altså det har man hørt som en erfaring, men om det er en deal-breaker eller om det bare er en erfaring av en, det du ikke vil si, men i øyne forhånd så er det noe som man har hørt at det er en erfaring av en sted.
9: Ingolf S. Olsen leie til rattes. Alle brettingar høyrast av heimasyge okkara, kvf.fo. Vi færa nå til løkreglene som gjør varst vi at onker og innre lumpa pengar ur føringon, og i morgon er det folk ringt opp av einon som sier seg være politist og som tås at dangst. Vikmann de hever kontonummer til folk og byr folk om opplysningar. Men politiet avvarer om at dette er ikke en verdig politister, men en som røyner å snuta pengar ur folk. Vi tar nå Rune Vesterklett vaktleiere og i telefonene. Og Rune, hva er det som tid utøyslig har varnast i morgon?
18: Ja, men god dag. Ja, det som vi har varnast til er at vi har finnet nærkere frabåner fra vi har som fører noen er det eldre folk som ringer inn her og sier at de er blevet kontaktet av en person som sier seg være politister og vi kommer til å ta angst og er øyelig troverdige og opplyser sitt tjeneste nummer med landet og man ser att vi kommer inte hever kan man säga man hör att vi kommer inte hever större på tingen tills man utgifts för att vara och så blir samrövan så är det snart spärkliga vid det att han upplyser att han är inledd i konto upplysningar kontonummer, kontoflitingar så att hemma som har ringt till så kan vi resten jobb i hel så att man tror att jag ser som här var i samband vi kommer inte till kunde bekräfta att de här flytningarna är farna fram. Så och hur så vi kommer att ha ägång till sådana här flytningarna tar vi det vid än inte. Men det ger det att han framställer ännu mer troverdier för följt. Och med det andra säger det att han säger att folk att onker är igång till ganska att upprätta ett lån. Och nu har vi kommande som han tar sig vid. Och för att fyrbörs det så må han få ett penningabelöp för att få fyrbörs det som. Det är ju pura. Borde vi ju till bättre folk som har pratat med vilka man som har tagit sig i ökon här. Vi har inte lätt sig snutta av det som att vi kräver inte pengar för att göra tjänster och hjälpa folk.
9: Så du är inte ett näst svigare någon lumpa näkran här till?
18: Nej, inte det. det som vi vet om. Og det tror jeg at jeg lukket som spurte om jeg kunne komme i døgnen og kunne føre folk om dette, og kanskje selge malbørsen som de eldre enn de som kanskje lurer meg etter KVF, så det får det vi. Men vi lyser annars og akkurat Facebook og alle filmer her, finnes det som bøyene som ikke er utikken her.
9: Og har de noen spår at Elta har de tilgrunnen om det her?
18: Nei, altså, han vedkommende som kontakter til som har fra på nevner seg, altså, de presenterer seg via navnet, og her er telefonnummer, og til forskjellige andre ting som man kan ha nærmere, men bare nå er det så mye fekst at vi får kjørelig affære i detaljene om hva vi får gjørst og alt det der. Men det skal så sies det at det er øyelig svært at komme at rommater, altså hvis folk gjør at lidinger av ymskonslet og så man rønner så å få fætsepenkenatter, så er det færdig, altså det er øyelig svært å få fætsepenkenatter.
9: Og er det stålere opp at det sviker en røyner lompa, bortsett du faktisk?
18: Nei, i hesen før noen, tjåkken hevde vi at det er gjald, vi kommer til innstre gjald for jeg fyrbyrges tingene på omkring en 1000 kroner eller her eller ei. Men man nu ser ærestandes i middelandet Danmark, er her mot oss, eller framgangsmaten er virkelig samme, at her har det jo flott, altså, for flere millioner som folk har mist. Så det er veldig sitt også vi politiet, så ja.
9: Jeg tykker oppgaver løs nå til det var kunnet, for jeg får ikke lage hvordan grubber til dette an?
18: Ja, det skal kjøpe Jens Kanna snarere, men jeg får ikke lov at vi får funnet vidkommende og vite og finne frem til hva det ikke fyrer seg, men det er vel Kanna nær jeg også, det er det.
9: Ja, men vi ønsker deg en god arbeidsho, og takk for at du var så videre, Kåne Rune Vesterklett, vaktleiere. Så det ut i heim, handelskrutje mellom USA og Kanada herrest, og i natt før skal tog kun kjøre de heimasjøren til Kvitehusen, at USA for å banne innflottningen av en rød av kanadisk omvøren. Banne fevner omvører og innhalte alkohol, etnå øl, vin, whisky, rom og tequila. USA for heller ikke å flytte inn motorsykler i Kanada, og banne reger eisende flere mjølkevører. Amerikanske handelstiltøkene kommer i kjellevørene nå, at Kanada og Joar leier tolv, og akkurat om 200 amerikanske vører. Kanada legger 15-20% tolv, og et noe stål, elektronikk, tre og mjølkevører. Ved vannet, låt til frukslåt av Usseninje, 28 meter om sekundet, og støvende opp i friska vind, 20 meter om sekundet, små etter holdskutja og torst. Seitan parsen drever luftene, og i natt vekser vinteren opp i frukslåt til friska vind, 5-20 meter om sekundet, og i støvende opp i struk i vindet, 13 meter om sekundet, samt 3 og torst, men frem mot måten i akkurat alle. Hiten 6-12 sti. Og vi tar jo i det med landet Horst, at det er en avbjøving at så store måneder er av kinnene at lese, sier Jakob Elias Olsen, former i lærerfellene, nå utslutten av PISA-kanningene våre kundkjørt i Joar. Det er mestest vel i Oslo i det at her hadde konger følge graver, følge syrger og store parster av midtbøyene er stongter i samband med gjerreferiene, sier Jekvann Hugo Gardar, journalister i Oslo. Og løkreglene heiter av folk om at ikke lade seg lumpa om anker som sier seg være løkregle folk, rinner og byr om pening. Flere folk i førjen har i morgen funnet en sløyka opprinsing. Redaktører Frans Jensen, tekniker i Øssur Ekholm og i utvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
19: Anlat Anna Hennesson og i havn etter Urleinon, Anda just av Edlesheimenon, 8. september, 8.5 ára gomol. Gjerrarfyrun virur ur Havnar kyrkje, leierdegjon, klokkan 11. Solbrun Berendsen, Fött Olsen, etta ur Havn, bosidande i Kalbaksbotne, Anda just av Loargere, sunnedegjon, 7. september, 3.5 ára gomol. Gjerrarfyrun verur ur Havnar kyrkje, frutjadegjon, 11. september, klokkan 13. Tei ui vilja leta blomur ödla krans, kunja leta starfsfolkunon a heimaristofi a luargere, eina gave, konta ui peningastonnon. og gjerar fyr Herman Petersen fyr til grevar ur setten kyrkje i Esbjerg hosdegjon 20. september klokkan 13.30. Egil Finnsson fyr til grevar ur Kristianskyrkjene frutjadegjon 11. september klokkan 13. Tei og vilja minnast Egil vi blåmon et lakranse, kunja leta autismefellanon, eina peningagave, konta og i peningastånnon. Og kunkyrrur, vegna vi arbeidet virur gjeres vi ur ufunningsvirre, stongtur fyrir atlare fersle, mykje kvölde, 19. september, fra klokkan 18 til 23. Landsversk. Fra nytt, vegna Kia-lumlegging verur avbrott av utlån samskiftestennaston til parstar av Vestersøyene og i Klaksvik fra av midnatt til hosmorgon klokka 05. Færtelefonsambandet verur ikkje avvirska, så i nære kunning av net.fo. Net. Og til nästa sending kommer klokkan 1, sender du føreskan, du er tonleik.

Prology tonar her vi utsett av belten om tøkken og balkeren er altså mannaver vi beiner Trost Rasmussen som vi just pratet av vi Jonas Gord, Barre Petersen og Philip Segariasen. Om et løyde bil så fer det at snikva seg om nekka helt annan, men først nekka tonar at treat, hette Sancherin Hallow.

0: Åsberge og ja.
1: Og så tar jeg ikke endelig at den pizza dagen. Vi noen hei til bøyer. Jeg er til pizza, kan jeg tveis noe ikke? Og ta, vi finner vite at da vi det li, og så slipper jeg ut hjem. Så vi gjør det bra, og alle vimmene gjør det samme. Vi smekker det til, vi sverer og skunder oss hjem. Så lær skal det gjøres. Det var tanken da. Ja. Så skal du vel gjøre hva som man sier.
0: Nemlig, ja. Så at jeg, jo, jeg tar ikke en under vi bare. Jeg har det skal kanna snarere.
1: Ja.
0: Man skal helst ikke leipa for meg og gjøre en panikkløs som så for å vise seg etter om noen år at jeg var ikke den rette løsningen. Ja?
1: Precis.
0: Det er også at vi gjør det ordentlig.
1: Ja.
0: Akkurat som vi gjør. Nå tar vi en ferien.
1: Ja. Ah, ja, jeg kan jo.
0: Ja. Tusen takk for at jeg sms på en idé. Anker spørst hva man kunne vinne. Det var altså ikke en vinninger på spillet i det.
1: Nei.
0: Men, hva skal neste ferie?
1: Ja, vi har faktisk bare glemt det.
0: Ja. Og jeg vet hva det hender etter om en vika. Han ender vi for å renovere her, og vågnende ved tid vi har kommet. Takk for i dag. Jeg heter One Republic. Pay that toll. Og ja, det er ganske et vi skal kanna. Toll. Det er bare sånne her målninger.
1: Målninger.
0: Ja. Vi tenker neste for. Skriv endelig etter. Hør oss om en vika.

Ja, vi tar det her, Bølgren Bell Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urgo, Kolbein Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi forhøyra til leie som heter 21, som ble framført av Jane Birkin. Det var unnskjønns og unnskjønns. Egentlig kom leie ut første fyr i tjeje trus, og det var da Birgit Bardot som sang det etla, rett og slett stønna i til leie. Det skal jeg sånn sies at i utvarspunnen som det er ta, ble sangren bandløster til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtter som bedkampanje, og det skal lykke å si at eisen som hører så på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje vil det stønne tiden, så han utan stønn. Kjør så vel!

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfart igjen. Sanger ble skrivet av 1941, gitarristen Justin Howard. Tony Clark, og vi bare kjente til han som framleide. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåben Simonsen, Finn Jørgensen, og Inga Reine. Det är han som har i rötterna. Det är så väl.

Ja, så gjerne så færre da slipper dere en tur til Fuglafjærer. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk fremme i Alfjersen. Tær spalte nekk av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, middelen. Bøltsin spalte sammen nekk av Fuglafjærer, her der fleste av eisene kommer fra. Her færre da høyre leie Julia, og jeg av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Van der Linden. Gjør så vel.

Ja, vi har det her Vølsen Absurdy 4, spiller leid som Exception, Julia. Mannen sin heter Montever Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggie, og vi spilte solo-gitar, og sang, hei annonserer gav og rødt. Hine limene Bølsenborg, Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen bass, og Justnes Heinesen av trommon. Nasta lei vid høyra absurd per spela av bølsen om til Guess Who. Guess Who var øyla kjent i 1988 og ble der øyla kjent ved løven som American Woman, This Ice og lei Laughing. Vi tar her absurd i spela lei, vi kallas for Laughing, og vi ble nummer 1 i Kanada, og ble nummer 2 i Billboard og Hot 100, og kom ut i 1988. Gjør så vel.

Ja, her hørte vi et absurde ferspillet leg, Laughing. Så jeg anferde faktisk å skifte sin til gear og få en måte at tog at det som vi da har hørt nå, som alt live og ekte er opptøkker som ikke har vært spalt av før. Om dette samme måned i Alfjersen, mellom 2 og 4 og 4 Alfjers, for at det spiller noe lø som relaterer til dette togjørskei. Og vi får alle ikke fire vi en og leie som ganske ølkjenner mer til minne, og det Yellow River, Jack Christie. Det skal sies som til leie at årsøkje til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var sen og i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følger. Og han en av forskerne gav vi til følger, og det var til at han singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River blev kjørt i 1914, og Kristi sier selv til at hette var avskan av at kronen, Vietnam kronen, her og i sangren leser seg om en vimmanskjøs her som får i krutsk i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1914.

Ja, vi tar det her leie Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg sånn sies at leie ble nummer ett i halvfjersen. Halvfjersen til tve av fjers. I 26 landen. Så det var ikke akkurat små ting. Og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie da, han kom fra til namnfrem av bølsen Tremolos. Denne som vi har holdt vi nå er eisen om samme måned, og kan man si som så at og her til bakgrunnen Savage Rose vi annars sette koppel som vi i førre og tverfer og leier det inn den 22. august da fylte hun 48 år og i stedet av turné. Hun var i førre og leir at dem føresku bølken om tøyene var øyelige avskere av Savage Rose og tar spalte nekve av tøy. Av løn sa dem. Et av dem løn tar spalte mest det vi får høre nå til lei av Girl and You og Thomas Koppel har gjort. Og det skal sies at platen kom ut av Politor i 8-trus og produseren det var Johnny Reimer. Gjørs vel. Well.

Ja, her har vi Savis Rås og Anne Sette, vi hender Vøkse Rødt og Leia Gurland Jung. Og det er ganske flere som minnes det at hun var reisende av salt for korsten og hender Rimmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Sjøsnande, vi er i Førjøen, og Leia er 1982. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC til å sinne. Og eisende skruvgånger som var nyan i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at her antaget var en folkarøsla vi samme heite som er nætlig i seg. Og man kan så si som så at båskapen han må være nøklunda greie til løkten ikke samtidig til einmalt i Nysjans og Fyrafjørs. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar og om det det nætlige se, etla fylking nei, og det var så gosser bølgren som tog seg saman om å gjere det, det var første Russland vi saman hit. Men det skal så sies at man må ikke nevne at det som spalte vidt og annet, det var nok så godt en god bølger til Kolbein og Bass, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Alltså inte av regnet. Bjärsta Måra Trommon. Olav Röster Gittar. Havard Jensen Harmonika. Och så halde jag att Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Det är inte helt säkert att jag kan åka rätta mig. Men det var Kossar Balkar. I annars har levet för att höra. Det är faktiskt singelbladan. Om man ser att det är som kom ut. Och i tjej av fjärs. Och det var Harmonika Sören och Traffic. Og det var interessant at Traffic var høvesleie, og harmonikasøren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble harmonikasøren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney og Årene, og Jakob Thomsen leie. Og opptaket han kjørt Milsson Zachariasen, og til Robert McBurney gitar og sang, Jakob Thomsen orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av Trommon. Så gjør så vel.

Ja, så gjennomfærer vi til bølsen Rampitz. Rampitz var en øyla veldomte bølker i 1923 av fjersen og opp etter. Og her færer du høyre en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en EP-plata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølkene var øyla avverskaver av de australiske bølsene The Seekers, det høyres nå øyla vel lagt å reise. Bølkene var mannaver av Peter Olva Petersen, Hera Kragestein, Marius Johansen, Eisen Katla Marius Akvitanese, Froa Sandoi og Løvdam.

Ja, halte kun fast. Nu fær jeg at til nøysan til Shea Chu. Og i Shea Chu var det en at Milton Acker, og han gjør det et le, og vi kallar det NC Sweet. Det var ikke særlig kjent da. Men, og i nøysan til en trus, da tok Beatles-totten opp, og da tok han da sendsen opp, og spalte til han og gjennom live-konsert i Hamburg. Og han som støttene etter da var Best Campest, så det var sånn spesielt. Og her da John Lennon sang, George Harrison solo gitar, Paul McCartney bass, og Pete Best var av trommen. Hette en live-opptøkka. Gjør så vel.

0: Ja, da vi så i gang vi Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av siden er at Taxman kom ut, og det var en sanger som bilene kjørte om tattlerne, så der mente jeg at det var det betalt i alt og nekvann skatt, og for alt det som det kjørte. Og hette er tids opp i 5. august, 1906 trus, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, producer. Her var det, Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Og her er noe kjent og skje i trus. Fleste føringer må kjenne sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjør det John Phillips. Og kanskje vi kjenner John Phillips etter hvis du ikke hittet sender etter togene. Så han var nemlig en av figurene som var vi og i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det er Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda i hese månedsending tok Erik Clapton stid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner, og vi kjenner nok ikke hva det løter at heter en live-opptøkka, og han ble gjort i 2003. Han ser at god live-opptøkka skal sies, og legger vel mest til spillet til Bill Preston. Sender ikke måneder vil jeg etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Gissur takker for i Hesefyr.

0: Hetta var sendt til Mono, ta fyrsta kjøret Jesper Pettersson, fyrsta av fyra. Og så han så klar, han så han så klar ved en tøyndasending, klokkan fyra.
1: Ta allmänna virke för att vita om folk som har stora sociala troblökar och har bruk för hjälp, men inte själva mäckna att be om anna, omfattar rådgivningarskyltan till att allmänna ösne upplöjtande arbete. Margit Stora landstorskvinna har svärat spårningar från Fujo Selmo Nilsen, löktingskvinna, som spårde om rättståndes hjälp till salasjuk. Som medinrekla kan myndeløyge til å ikke tvinga folk at jeg kommer til sosiala hjelp, sier landstorskvinnan. Nøyot og avhaldan det er styrkja samstarve mellom allmanna øtje, holseverskje og kommunene for jeg trykja at hver myndeløyge kjenner og teker av seg syna og arbeid. Kommunene skulle sambarslående om heimatenast og eldre røkt trykja av folk som har bruk for personligere hjelp, røkt og stole få nøyot hjelpene. Hetta kan òsne fevna om at kommunan setter seg i samband med folk som har salarsjuka og bruk for hjelp, men ikke selv med knatjaka første stige, sier Margit Stora. Og Haraldur Konkur fører til grevar og i Oslo i det. Kongalige gester og rujusløyere ur 32 London kommer til Norex at vise Haraldur Konkur søgneste høyren. Og vi tar nå en stort ansamandrott av kysten vi kan ikke være flott fra slottene til Domkirkene i Oslo.
2: Kongens båre var dekket av det røde kongeflagget. På båren ligger en enkelt krans fra den nærmeste familien. Langs hele ruten står folk tett i tett for å følge Kong Harald på hans siste ferd ned Oslos paradegate. Inne i Oslo domkirke nå til sammen 1000 gjester samlet til gravferdsseremoni som skal starte klokken 13.
1: Gjæra ferien i domkirkene blir i klokken 12 før skal tog vi allmennare ha tog er løte og godstendeste. Og i døra tog ikke noen tos av vidt vi Jekvann Håko Gardar, journalist i Oslo, som har fulgt vel vi søgneste DNR og østen i det er sambandet vi gjæra ferien av tja, Herald de Konje.
3: Som kongen er sitt i 35 år, og han er veldig øyne vel omtakt det. Jeg har ikke kunnet si at normen har en fredelags sorg og en fredags glede vi at jeg har haft denne kongen i sånne gård.
4: Nekver kongelige gester og rydgjøsleier er kommende av fylkja her alle kongen til hans her seneste kvildarst. Hvordan merkes det at det er jo strong tryktar tiltøk i Oslo i samband med gjerreferna?
3: Så vi tar mest her nå i øyne vik eller så har vi mest øyne vel med på øyne i Oslo her er Og jo nærmere det kom til Sjøjærfinn, så strengere det var just for det var stånkt av høysene rundt om til større hotellene, og det var politiet sier at det stedet på innom, og her er onker sier at en par tvinger av etter politifolkene i Norge er i Oslo nå, og der var det finnes ikke stål fra svenske løkreglene, så jeg sier at her er nok snakk for svigere, eller svenske løkreglene, men er her, og særlig til å tale om Jeg ser jo andre som de ser på bombån der. Og annars er det veldig, det er stedet mest til at du slipper ikke til til, som, til vanlig støyne vi er med på innan. Og i det så er det liksom just en gær under om en større parst med på innan. Og for å komme inn til kilsvann med på innan så måtte du gjøre noen sånn checkpunkt her. Du måtte vise hva det er vi har pratet og Og til dem så har vi regnet selv til Hømmers lov av hvis jeg ikke med på en dag, og så har det ikke noe hver annet som kan stinka. Altså man er man mest veldig godt i begynnelsen at det er nesten ikke særlig.
1: Jeg kan selv også ta seg vi Jekvann Håko Gardar, journalist i Oslo. Og vekkere lå til frukslåt av Øsseninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og i støvun oppe i fruskan vind, 20 meter om sekunde. Små edla holdskutja og torst. Og nå så etna parsten drever av luftene, og i natt vekser vindren opp og i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, og i støvun oppe i struk og i vinde, 13 meter om sekunde. Samtri og torst, men fremme av det måttene okkurst alle, og hiten vil mittelen 6 og 12 sti.
0: Og klokkan 4:05. Askrona nu sendingen Tøy Tøy Øst Kvinna. Hette første sending av Trimon som Elin Mikkelsen legger til rattes.

0: Jeg heter Olva Løyen. Jeg heter Varsål.
1: Leikeren var så god. Altså, at like, kulissen her, alt det her, var aksjon, det var jofer som var aksjon nesten alt, og paddelen aksjon, det var kjørt litt mal på, eller så der, som aksjon skulle så kjøl bruke sitt hovflott, litt sånn suttje leikeren. Det var også annerledes, og det var ordentlig godt.
2: Men jeg synes det er sysselig, jeg tror jeg skulle bli å puske over.
3: Kjenner du søvla?
1: Ja, altså vi da ser teknefilmen. Han er ordentlig god. Jeg får her finne det meg vi aksjon at detaljerna eller så där.

Ja, vi tar det her Bølgen Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urko, Kolben Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi forhøyra til leie som heter 21, som ble framført av Jane Birkin. Det var i 1923. Egentlig kom leie ut første fyr i 23, og det var da Birgit Bardot som sang det etla, rettare sagt, stønna i til leie. Det skal eisen sies at i utvarpen som det etta, ble sangren bandløster til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtter som bedkampanje, og så kan jeg lykke å si at eisen som hører seg på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje vil det stønne til han, så han er utan stønn. Kjør så vel!

Ja, så gjerne så færre da slipper dere en tur til Fuglafjærer. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk fremme i Alfjersen. Tær spalte nekk av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, Middelen. Bøltsin spalte sammen med nekk av Fuglafjærer, her der fleste av eisene kommer fra. Her færre da har jeg leie Julia, og jeg av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Vander Linden. Gjør så vel!

Ja, her hørte vi et absurde fyr spiller leg Laughing. Så jeg anfører faktisk å skifte sin til gear og få en måte at det som vi da har hørt nå, som alt live og ekte er opptøkker som ikke har vært spalt av fyr. Om dette samme måned av fjers, noen mellom 2 av fjers og 4 av fjers, for at det spiller noe lov som relaterer til dette tøyerskei. Og vi får lese fire vi en og leie som ganske ødelkjenner meg til minne, og det Yellow River, Jack Christie. Det skal sies som til leie at årsøkje til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var å sende i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til førje. Og han en av forskerne gav vi til føringer, og det var til at han singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River blev kjørt i 1914, og Kristi sier selv til at hette var avskan av at krøynen, Vietnam krøynen, her i sangren reier seg om en vimmann kjass her som får i krøy i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1914.

Ja, vi tar det her leie, Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg sånn si at leie ble nummer ett i halvfjersenen, halvfjersenen til 2,5, i 26 London. Så det var ikke akkurat smating, og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie, da, han kom fra til noen fremme bølsen, Tremolos. Den neste vi har holdt vi nå, eisen om samme måned, og kan man si som så at og hette hele bakgrunnen Savage Rose vi annarsette koppel som vi i fargen tverfer og leier det inn den 19. august da fylte hun 48 år og i stadvik av turné hun var i fargen og leier det med forskere bakgrunnen ta i togene var i øyelige avskere av Savage Rose og tar spalte nekve av togene av løn, sa de. Et av de løn der spalte mest, det vi får høre nå, til jeg er Girl and You, og Thomas Koppel har gjort. Og det skal sies at planen kom ut av Polydor, i 8-trus, og produseren, det var Johnny Reimer. Gjørs vel.

Ja, her hørte vi Savis Rose og Anne Sette, vi hender Vøkru Rødt og Leia Gurla Njum. Og det er ganske flere som minnes det at hun var reisende av salt for korsten og har en rimmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Sjøsnande, vi er i Førjøen, og Leia er 1982. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC til å sinne. Og eisende skruvgonger som var nian i Mjørskadel om etter samme munt. Og akkurat til at her antaget var en folkarøsla vi samme heite som er nætlig i se. Og man kan så si som så at båskapen han må være nøklunda greie til løkten ikke samtykta einmalt i nøkjans og 44. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar i om det etter nætlig i se, etla fylsing nei, og det var så gosser bølgren som tog seg saman om agere til det, det var første Russland vi sema hit. Men det skal så sies at man må eisen nevna at det her spalte vi tar, det har vi nok så godt en god bølger til Kolbein, Abbas, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Sinja Reine, Bjarste Måra Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, og så halde jeg at Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan akkurat ta meg, men det var Kossur Balk. I annars har levet for høyre, det faktisk singerbladene, om jeg så vant det tjejtommer som kom ut, og i tjej av fjers, og det var Harmonika Søren og Traffic. Og det var interessant tog at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney, og Årne, og Jakob Thomsen i leie. Og opptakene kjørt Milsson Zakariasen, og til Robert McBurney, gitar og sang, Jakob Thomsen, orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av trommon. Sjer så vel!

Ja, så gjerne færa vi til bølgen Rampitz. Rampitz var en øyla vel damte bølger i 93 av fjersen og opp etter. Og her færa du høyra en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en epeplata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølgen var øyla avverskaver av stranska bølgen som The Seekers, det høyres nå veldig vel lagt å reisne. Bølgen av mannen var av Peter Ova Petersen, Hera Kragstein, Marius Johansen, Eisen kallar Marius Akvitanese, Froa Sandoi og Lydam.

Jeg har aldrig kunnet fast. Nå får jeg at det til nøysen til 22. Og i 22 var det en av Milton Acker, og han gjorde et le, og vi kallet det en she sweet. Det var ikke særlig kjent da. Men, og i nøysen til en trus, da tok Beatles-totten opp, og eller tok enda sendsjen opp, og spalte han og gjennom live-konsert i Hamburg. Og han som støttene etter da var Bert Kampest, så det var sånn spesielt. Og her er det John Lennon sang, George Harrison solo gitar, Paul McCartney bass, og Pete Best var av trommen. Her er en live-opptøkka. Gjør så vel.

0: Ja, da vi så i gang vi Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av skjene at Taxman kom ut, og det var en sanger som bilene kjørte om tødlerne, til der mente jeg at det var det betalte alt og nekvann skatt, og fa alt det som det kjørte. Og hette er tids opp i 5. august, 1906 trusje, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, produser. Her var det Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Ari er nøy kjent og tjei trus. Fleste føringar må kjenne sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjør det John Phillips, og kanskje vi kjenner John Phillips etter hvis du ikke hittar sender etter togjene, så han var nemlig en av figurerne som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det er Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda i Jesu månsending tok Erik Clapton stid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner nå, vi kjenner nok ikke hva det løter at heter en live opptøkka, og han ble gjort i 2003. Han ser at god live opptøkka skal sies, og legger vel mest til spillet til Bill Preston. Sender ikke måneder vil jeg etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Gissur takker for Hesefyr.

Som han har vi Beiner Trost Rasmussen, som vi just pratet av vi, Jonas Gord, Barre Petersen og Philip Segariasen. Om et løyde bil, så fyrir det snikker vi oss om noe helt annet, men først noen toner av treet, heter Sandkjøren Hallow.